Ya mesa mo so nga ke ke kan ke ke wola nga mema si kama kam kopur khara mai kata ngum sira ke sisi nga te kama 43 ke konke radu XKFM no mkom kama msi kama kam kopur khara mai kata ngum sa kre ka usi ke akang waka ke ke wola nga e takai msa kre kokuma ta kala tu msa ti usisi ke e hima tu sa kre am kopur khara mai kata ngum ti tu mkwa radu XKFM am sikama qaya titang ya khweke manichwa yo ya qaqwa tsu sikakwa ngwa ka tsike mke wola.

Kweto we, te kaoke ya gata kal karakiaide. Te muwe te saoma te kinge gata, te kabana kaba ogo le. Aka ito te kuite te ngevi muoko. Ai iti doa hati te kuyana kutawase ko kumwe te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhohe. Te kiyane karakaya kwa kuhohe, no te ukiye na kuhe borite te komo kuhohe. XKFM, kaya te ungongorohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kweze, te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wena, te xa oke ya gata xa nkara kende. Te muwe te sa oma te gengye gata, te gabana xa ba oku le. Aka ento te kwenye te ngebi muoko. A iji do aji te tuya na kutawo seko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kohe. Te kia nkara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

ekska if kawa olenqa emtane kuchu awunqa program ko sawuje se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko ke khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm on tutu ko awunqa olenqa ngo sawuje se ka ke radu ko se de kanu se kawya tu khai se pangwa emtane kuchu awunqa olenqa ngo sa ko je se ka ke program ngo ko nga ke masi de ge wala ngi chan ten ko ma thamo ko ko ale ko program mo ngo se ge kwan kan ngo su pa ke ses en der ta khamnite ngo e to ngo de mu ngo se de chi ma de nga kon nga ki ka u a kininu e ke jo ke kola ka wa chim ngo tu le pong ngo ku sing de ke ka wa chim ngo tu le ge a ku sing de ge ko ku zi lam ko se de ka kwa a ha na thamo ko problem ngo ke ma ngo ma so ten bi to ngo ba o la